那咋活？什么个？曾经有一路说，下多啦，大说分离。 Alah, kacir pih magit, kumien balbon, kena alat jihilah shodi. Otloge angsye tulhat, osno tahtar arwa ketti. Orto angsye sanat, osn se akhi usudi. Kenuta terudra, ta. 从那个电视里面，我看见的。这个跟田里边的一个物种，谁能够？那。

0: Anas Chichik Orgadag Yuma.
1: Anas Chichin Uren Alakwe Seham Bedag Yuma.
2: Nasun Olne Horminda Narum Far Telgurtug Yuma.
3: Narum Far Naran Tagat Shotubu.
4: Nigam Jurmin Kosuch Urtim Uchig, Humujutum, Wilkli Chuichi. Domdudi Undistni Hamtin Chokchin Humsig, Ozum, Batat Hai.
5: 北京时间8点整，
6: 中央人民广播电台中国之声。